0: Za korak ispred drugih, Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlaštena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Na raspolaganju parking za box trucks i semi trucks sa trailerom. Kontakt 708-847-8808. Lokacija McCook, Illinois 708-847-8808. Potreban radnik za rad u kuhinji. Restoran je u Lincoln Parku 239-355-6889. 239-355-6889. Nova, moderna i kompletno opremljena radionica zapošljava radnike na sljedećim pozicijama: iskusni trak i trailer mehaničar i pomoćnik mehaničara. Više informacije na 312-489-1240. Cook County, Illinois 312-489-1240. Na prodaju kamion Volvo 2017. godište, D13, prešao 640.000 milja, manuelni menjač. Više detalje na 312-366-6022, 312-366-6022. Izdajem dvosoban stan u Countryside-u, perfektna lokacija, La Grange, 508-524-4084, 508-524-4084. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Tvoj prijatelj u etru. Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Snaga muzike plus radio.

tišina ko sidro veže mrak u meni polako kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.

0: Pozdrav slušaocima Plus, Radio Plus od Neše Galija.
1: Čarobnjak je bila u kosi je krila opojne mirise.
2: Vaša pozitiva

Ako tražiš nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe.

0: u ritmu Chicaga, u ritmu Amerike. Plus Radio US. Vaša pozitiva.
1: Tu noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim. I dim u vazduhu od tvog prevrelog daha,

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: muzika za dušu. Plus radio.
1: Kritičar pesnika javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

0: Plus Radio.
1: Vaša pozitiva.
2: I'm Georgia!

0: Pozdrav slušaocima Plus, Radio Plus od Neše Galija.
1: Čarobnja je bila u kosi je krila opojne mirise.
2: Vaša pozitivna

došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati, samo jednu ljubav tražim. Sada sam je našao, došao sam da ti kažem.

0: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Dobro jutro, radni narode Chicaga, radni narode Illinoisa, boga mi, radni narode celih Sjedinjenih Američkih Država, verujem da smo na okupu, verujem da smo u dobro poznatom broju, dobrom poznatom sastavu i ovog utorka na novim početcima, na novim jutarnjim radnim obavezama, vreme za neke nove listove, za neke nove početke, onako psihološki, da, tu je taj 1. septembar godine 2020. Okrenuli smo listove na starim zidnim, onim papirnim kalendarima, kao u neka stara dobra vremena. Ne znam da li još uvijek funkcionišete tako sa kalendarima ili non stop gledate mobilne telefone, pa se onda desi da ne znamo koji je dan. Prvo da vam kažem, dok su bili ti zidni kalendari, nikad mi se nije desilo da omašim dan i datum, ali dok robujem u mobilnim telefonima svih ovih godina unazad, desi se ponekada da zabagujemo. E, mi nećemo da bagujemo ovog utorka 1. septembra u pozitivnom jutru, naravno uvijek uz dobre priče, uz aktualne teme, korisne informacije, dobru muziku, najnovije vesti. Kada smo kod najnovih vesti, evo već kroz nekoliko minuta donosi ih moja draga koleginica Milena Stefanović. Ukrašćemo mi još malo od leta, s obzirom da se za Chicago narednih dana, pa i ovog utorka, najavljuju visoke temperature uz veliku vlažnost vazduha, tako da će subjektivni osjećaj ići do 40 po Celzijusu, ali o tom potom. Detaljnija vremenska prognoza, naravno, i u nastavku našeg pozitivnog jutra. Neka nam je prijatan ovaj 1. septembarski dan i neka ovo jutro na Plus Radiju bude dobar putokaz gde možemo da se krećemo i u ovoj drugoj, mislim psihološki drugoj polovini godine. Dobro jutro.
2: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će Amerika odgovoriti na iranski napad na američke snage u Jordanu, poručivši da će na Teheran udariti snažno. Nadležne službe nastavljaju potragu za oko 15 nestalih planinara i izletnika nakon što je tokom vikenda razorna bujična poplava pogodila niži deo Nacionalnog parka Veliki kanjon u Arizoni i odnela najmanje dva života, prenosi NBC News. Iako Kanada nije prihvatila odluku Donalda Trumpa da se jezero Ontario preimenuje u jezero Amerika, novi naziv se nakratko pojavio na mapama nekoliko zvaničnih sajtova u provinciji Ontario. U Nišu je održan protest na koji su pozvali srednjoškolci zbog najavljenih izmena zakona o obrazovanju. Na protestu je bio veći broj studenata, roditelja i profesora. Osim njih, među okupljenima bio je glumac Tihomir Stanić, ali i drugi glumci sa Niškog filmskog festivala. Košarkaši Srbije odigrali su kvalitetno u jednom od najvažnijih mečeva kvalifikacija za Mundo Basket i pobedili Italiju rezultatom 76-64. Tako su Orlovi napravili veliki korak ka plasmanu na svetsko prvenstvo i iz avgustovskog prozora nose dve pobede. Toliko u Vestima Plus Radio. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Muzika koja oplemenjuje Plus Radio.

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9. Chicago Time.
1: Uvek jutro, uvek Plus radio, samo ponekad. 1. septembar godine 2026. 20 minuta je prošlo od 7 sati na području Čikaga. Prema poslednjim merenjima 24 stepena po Celzijusu. Leto kao da stiže u naše krajeve ili u prevodu ne predaje se, ali bit će izuzetno nestabilno narednih dana uz relativno visoku vlažnost vazduha, poručuju meteorolozi, tako da mi ako vam zvanično kažemo maksimalno dnevno 32-33, subjekt tim osjećaj ići će i do 40 po Celzijusu. A volim uvijek da vam najavimo dobre i važne događaje. Vernici u Čikagu i okolini imaće posebnu priliku i blagoslov da se poklone čudotvornoj i mirotočivoj havajskoj ikoni Presvete Bogorodice koja stiže u Makedonsku pravoslavnu crkvu Svetih Kirila i Metodija u Willowbrooku u Illinoisu. Nedelja, 6. septembar od 9.30 do 15 časova. Ova ikona je u pravoslavnom svetu poznata po mirotočenju koje je zabeleženo još 2007. a vernici je povezuju sa brojnim svedočanstvima o utehi, duhovnoj pomoći i isceljenima. Dakle, ove nedelje 6. septembra od 9.30 Crkva Svetog Kirila i Metodija, Willowbrook, Illinois, više detalja i na našem kalendaru. Idemo reći malo muzike, onda listamo najznačajnije naslove 1. septembarskog jutra. Znam da
2: nisam mađe. Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović. Znam da nisam mađe.
0: Plus radio.

0: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana. U ritmu jutra, još malo pa nestalo od ovoga leta, jesmo ušli u novi mjesec septembar, ali leto kalendarske ostaje kod nas još 20-ak dana, možda će nas ispoštovati u fotofinišu, sudeći prema ovim najavljenim visokim temperaturama na području Chicaga, znatno višim nego recimo pre 10 ili 15 dana, leto se ne predaje. A šta kažu najznačajniji naslovi jutra? Listamo najznačajnije portale, naslove svjetskih agencija i naravno neizbežne društvene mreže i ovog utorka. Masovna pucnjava tokom vikenda u Chicagu, jedna osoba poginula, najmanje 9 ranjeno, u toku je istraga, više informacija smo dobili tek u toku jučerašnjeg dana. Bujica u Velikom kanjonu u Americi odnela turiste, najmanje jedna osoba poginula, 15 nestalo. Severna Koreja zapretila Americi najoštrijim kontramerama zbog sprovođenja neprijateljske politike. Trump sprema veliku promjenu za H1B radnike, gubitak posla mogao bi odmah da ugrozi legalni status u Americi. Google mape preimenovale jezero Ontario u jezero Amerika, korisnici interneta nisu srećni i mnogi izražavaju nezadovoljstvo. Kako je devojka iz Chicaga postala nova mis Srbije? Pričamo o Nikolini Vujičić koja je osvojila krunu i predstavljaće Srbiju na Miss Univerzumu. Pričamo i o 25 godina Akademije Sveti Sava, o ovim i ostalim pričama, naravno do 9 sati u našem pozitivnom jutru. Budite uz nas.
1: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 1. septembarskog dana na području Chicaga veoma toplo i sparno vreme uz temperaturu do 35 celzijusovih stepeni. Stepen Viševića u Washingtonu, 29 u New Yorku, Los Angelesu i Clevelandu, 33 u Houstonu i Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 39 celzijusovih stepeni. U sredu u Chicagu vreme slično današnjim temperaturom u intervalu od 24 do 34 stepena Celzijusa.
1: Snaga muzike plus radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
0: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
1: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner. Preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.

Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita. Plus Radio.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Drugi sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja, pa neka je samo pozitivno i raspevano. Psihološki smo ušli u ovu drugu polovinu godine, kažu mnogi, hladniju i izazovniju. Tu je 1. septembar, inače na današnji dan 1715. umro je Louis XIV. Čuveni francuski kralj, kralj sunce i jedan od vladara koji je najviše bio na prestolu preko 65 godina, ako se ne varam. Ok, nećemo na tešku istoriju, ali moramo da sa vama podelimo jednu zanimljivost. 1877. prvi put je polagana matura u Srbiji. Eto, to sigurno niste znali. Pozdrav za Srbiju. Boga mi, kod vas je već popodne, ali znamo da se slušamo u velikim količinama, da. Čuveni Rocky Marciano, američki bokser, svetski prvak u teškoj kategoriji, rođen na današnji dan 1923. Prvi filmski festival u Kanu počeo je 1939. Moramo da setimo čuvenog Huste, koji je dva puta osvojio Zlatnu palmu u Kanu, otac na službenom putu 1985. i 10 godina kasnije Emir Kusturica nagrađen je za čuveni film Underground. Ok, iz prošlosti se vraćamo u sadašnjost, uvijek gledamo u perspektivnu budućnost. Svim rođendancima, svim devicama čestitamo rođendan. Tako je, vučemo se za uši, neka je 1. septembar dobar znak za dobre početke. 25 stepeni po Celzijusu prema posljednjim merenjima u Chicagu. U nastavku pozitivnog jutra pričamo o septembru na jedan pomalo drugačiji, malo pomeren, da ne kažemo brljiv način, po znacima navoda. Budite uz nas.
0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
2: Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će Amerika odgovoriti na iranski napad na američke snage u Jordanu, poručivši da će na Teheran udariti snažno. Nadležne službe nastavljaju potragu za oko 15 nestalih planinara i izletnika nakon što je tokom vikenda razorna bujična poplava pogodila niži deo Nacionalnog parka Veliki kanjon u Arizoni i odnela najmanje dva života, prenosi NBC News. Iako Kanada nije prihvatila odluku Donalda Trumpa da se jezero Ontario preimenuje u jezero Amerika, novi naziv se nakratko pojavio na mapama nekoliko zvaničnih sajtova u provinciji Ontario. U Nišu je održan protest na koji su pozvali srednjoškolci zbog najavljenih izmena zakona o obrazovanju. Na protestu je bio veći broj studenata, roditelja i profesora. Osim njih, među okupljenima bio je i glumac Tihomir Stanić, ali i drugi glumci sa Niškog filmskog festivala. Košarkaši Srbije odigrali su kvalitetno u jednom od najvažnijih mečeva kvalifikacija za Mundo Basket i pobedili Italiju rezultatom 76-64. Tako su Orlovi napravili veliki korak ka plasmanu na svetsko prvenstvo i iz avgustovskog prozora nose dve pobede. Toliko u Vestima Plus Radio. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Vaš broj 1 Plus Radio.

0: Pozdrav slušaocima Plus, Radio Plus od Neše Galija.
1: Čarobnjak je bila u kosi je krila opojne mirise.
2: Vaša pozitivna.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
3: Samo hitovi plus radio.

0: Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro.
1: Uvek jutro, uvek plus radio, 20 minuta je ostalo do 9 sati ovog utorka. Nikolina Vujičić, 24-godišnja devojka iz Čikaga, poreklom iz Dragova, izabrana je za novu Miss Srbije.

0: Više o ovoj temi, naravno, na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. A mi vam najavljujemo još jedan prelep događaj, tako je, Taste of Serbia, tokom predstojećeg prazničnog Labor Day vikenda, Libertville, Illinois, na imanju crkve Svetog Vasilija Ostroškog, dakle, subota, 5. septembar i nedelja 6. septembar, od 12 do 22.30, autentična srpska kuhinja, vrhunski domać i specijaliteti, živa muzika, časovi narodnih igara, zabava za najmlađe. Vidimo se na festivalu Taste of Serbia tokom nastupajućeg vikenda, a više informacije naravno potražite i na našem kalendaru. Dobro jutro!
1: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.

0: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio. Započnite dan uz Plus Radio. US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Malo good morning, malo više dobro jutro, a boga mi po najviše utorak. 1. septembar godine 2026. 25 stepeni po Celzijusu. Prema posljednjim merenjima u području Chicaga, kažu meteorolozi danas veoma toplo, ali izuzetno nestabilno vreme. Vlažnost vazduha bit će veoma visoka, tako da će subjektivni osjećaj temperature ići i do 40 stepeni po Celzijusu, poručuju meteorolozi. Slično vreme i tokom sutrašnjeg dana, boga mi u četvrtak izuzetno nestabilno, zvanično do 33-34 stepena, detaljnija vremenska prognoza i u nastavku našeg dana. Bilo je ovo prvo septembarsko pozitivno jutro, ostavljamo vas u sigurnim rukama, da smo živi i zdravi, uvek budite uz Plus Radio. Neumorno smo onako psihološki ušli u ovu drugu polovinu godine koja nam donosi slatke izazove, da, sve mu tako da kažemo, i sve ćemo to savladati, sve ćemo pobediti kada smo ovako zajedno na okupu, zajedno smo jači i svakako pozitivni uz Plus Radio svih ovih godina. Od narednog sata, sa ove strane mikrofona, moja draga koleginica Milena Stefanović, a mi se čujemo ponovo i sutra u 7.00 po čikaškom vremenu. Živeli i do slušanja.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno, FJ United LLC, 608-432-4948.
3: Plus Radio, samo hitovi.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Na raspolaganju parking za box trucks i semi trucks sa trailerom. Kontakt 708-847-8808. Lokacija McCook, Illinois 708-847-8808. Potreban radnik za rad u kuhinji. Restoran je u Lincoln Parku 239-355-6889. 239-355-6889. Nova, moderna i kompletno opremljena radionica zapošljava radnike na sljedećim pozicijama: iskusni truck i trailer mehaničar i pomoćnik mehaničara. Više informacije na 312-489-1240. Cook County, Illinois 312-489-1240. Na prodaju kamion Volvo 2017. godište D13 prešao 640.000 milja, manuelni menjač. Više detalje na 312-366-6022, 312-366-6022. Izdajem dvosoban stan u Countrysideu, perfektna lokacija LaGrange, 508-524-4084, 508-524-4084. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: I u hladu i na suncu. Plus radio na letni način.

0: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita plus radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.
2: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će Amerika odgovoriti na iranski napad na američke snage u Jordanu, poručivši da će na Teheran udariti snažno. Nadležne službe nastavljaju potragu za oko 15 nestalih planinara i izletnika nakon što je tokom vikenda razorna bujična poplava pogodila niži deo Nacionalnog parka Veliki kanjon u Arizoni i odnela najmanje dva života, prenosi NBC News. Iako Kanada nije prihvatila odluku Donalda Trumpa da se jezero Ontario preimenuje u jezero Amerika, novi naziv se nakratko pojavio na mapama nekoliko zvaničnih sajtova u provinciji Ontario. U Nišu je održan protest na koji su pozvali srednjoškolci zbog najavljenih izmena zakona o obrazovanju. Na protestu je bio veći broj studenata, roditelja i profesora. Osim njih, među okupljenima bio je i glumac Tihomir Stanić, ali i drugi glumci sa Niškog filmskog festivala. Košarkaši Srbije odigrali su kvalitetno u jednom od najvažnijih mečeva kvalifikacija za Mundo Basket i pobedili Italiju rezultatom 76-64. Tako su Orlovi napravili veliki korak ka plasmanu na svetsko prvenstvo i iz avgustovskog prozora nose dve pobede. Toliko u Vestima Plus Radio. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.

0: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.
1: Dobar dan i lep utorak, želim vam vaš Plus Radio. Par minuta nakon 10 sati, stigao nam je 1. septembar, a sa njim i vaša omiljena prepodnevna ekipa. Sa vama u studiju je Milena, spremni smo da vas vodimo kroz naredna 4 sata uz tonu dobre energije, uz još bolju muziku i priče koje ne želite da propustite. Nadam se da ste udobno smešteni, možda u svojim automobilima, kancelarijama ili domovima širom našeg Čikaga i sveta, gde god da se čujemo. Mi smo danas spremili zaista poseban program i odabrane teme direktno iz našeg Čikaga o kojima svi pričaju. Danas ćemo govoriti o jednoj neverovatnoj priči o ponosu naše zajednice, kako jedna naša prelepa devojka iz Čikaga upravo postala nova mis Srbije i ponela krunu. Pored toga, vodimo vas u Bucktown na najslađe domaće kolačiće koji okupljaju ceo komšiluka. Otkrivamo i gde se u gradu otvorio prvi masivni klub za boćanje, donet pravo iz Italije. Naravno, spremili smo vam i najnovije izveštaje o vremenu, jer nam septembar donosi prave letnje temperature preko 33 stepena Celzijusa, ali i najavu za fantastične dečije audicije u kultnom Joffrey Baleu. Zato, pojačite zvučnike i uživajte u najboljem miksu hitova koji smo odabrali samo za vas. Ostanite uz Dobar dan sa Milenom i vaš Plus Radio. Počinjemo!

0: najbolji zaštitni faktor. Letnji ritam plus radija.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932. Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.

0: Dobar dan i prijatno prepodne, želimo vaš Plus Radio. Nadamo se da uživate u prvom septembarskom danu, bilo da ste u autu, na poslu ili hvatate malo hladovine. Septembar nam je stigao, a mi smo tu da vam otkrijemo i kakvo nas vreme čeka u Chicagu do kraja ove nedelje. Spremite se, jer leto još uvek ne planira da se povuče. Ovog utorka na severu grada imamo mestimične pljuskove i oluje, a maksimalna temperatura ide do vrelih 33 stepena Celzijusa, dok će se preko noći spustiti na 24. Sutra, u sredu, čeka nas repriza. Biće sunčano i veoma toplo sa maksimalna 33 stepena Celzijusa. Od četvrtka, blago osveženje, ali i novi talas nestabilnosti. I u četvrtak i u petak meteorolozi najavljuju lokalne pljuskove i grmljavinu, ali će temperature biti malo prijatnije, oko 29 stepeni Celzijusa tokom dana i oko 22 noću. A za vikend, pravo uživanje. I u subotu i u nedelju biće umereno oblačno, ali suvo. U subotu idealno 27 stepeni Celzijusa, a u nedelju prijatnih 28. Prosto savršeno za produženi boravak u prirodi ili porodični roštilj. Spakujte kišobrane za svaki slučaj za naredne dane, ali ne sklanjajte letnju odeću. Ostanite i dalje uz talase vašeg Plus radija. Tu smo da vas raskladimo najboljom muzikom i uvek tačnim informacijama.
1: Plus Radio, pozitivan ritam dana.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Muzika za dušu plus radio.

Dobar dan, još jednom vam želimo sa talasa vašeg Plus radija ovog utorka 1. septembra. Nadamo se da vam obaveze na poslu ne padaju tako teško, a mi imamo jednu apsolutno fantastičnu, ekskluzivnu vest koja je zapalila i Chicago i Srbiju. Naša zajednica ima ogroman razlog za ponos. Na finalu u Beogradu 24-godišnja Nikolina Vujčić iz Chicaga izabrana je za novu Miss Srbije za 2026. Sledeće godine naša prelepa Nikolina će ponosno predstavljati Srbiju na prestižnom svetskom izboru Miss Universe u Portoriku. Ali slušajte ovo, ona nije samo prelepa devojka, Nikolina je pravi ponos naše dijaspore, jer savršeno spaja lepotu, visoko obrazovanje i humanost. Ona radi kao medicinska sestra na pedijatrijskoj urgentnoj službi ovde u Chicagu, a istovremeno završava doktorske studije na Loyola Univerzitetu usmerene ka porodičnoj medicini. Davidković ima ozbiljno iskustvo jer je prošle godine nosila titulu Miss Illinois USA. Njen uspeh je dokaz šta sve naša mladost u Chicagu može da postigne kada spoji američko obrazovanje i ponosno srpsko poreklo. Čestitamo Nikolini od srca, a vi ostanite i dalje uz vaš Plus radio. Mi pratimo našu novu misicu na putu do svetskog trona i donosimo vam sve najlepše priče iz našeg grada, a ubrzo i pregled najvažnijih informacija koje obeležavaju ovaj 1. septembar. Zamisli želju. Plus radio.

daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan.

me umirilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug.

0: U par minuta nakon 11 sati želimo vam dobrodošlicu na Talase Plus radija ukoliko nam se sada pridružujete, jer mi upravo imamo jednu prelepu i važnu vest za sve nas ovdje u Čikagu, priču o tradiciji i o našoj budućnosti. Naša čuvena Akademija Sveti Sava ove godine slavi neverovatan jubilej, 25 godina postojanja, i to uz rekordan broj upisanih učenika. Tim povodom, 13. novembra u prelepom hotelu The Peninsula Chicago biće održano svečano St. Sava Academy Black Tie Gala veče. Ovo nije samo običan glamurozni skup s elegantnim dress kodom, ovo je noć sa višim ciljem. Pošto škola nema državno finansiranje, svako prikupljena sredstva idu direktno za otplatu kredita za novu školsku zgradu, kako bi naša deca imala najbolji mogući prostor da uče srpski jezik, kulturu i veru, ali i da dobiju vrhunsko američko obrazovanje. Program će voditi naša sjajna Jelena Gavrilović i George Petković, a karte su već u prodaji. Ovo je idealna prilika da pokažemo koliko nam je stalo do korena i generacija koje dolaze. Zato obezbedite svoje mesto na vreme i naravno ostanite i dalje uz vaš Plus Radio. Tu smo da podržimo našu zajednicu i zajedno gradimo nasljeđe za narednih 25 godina.
1: Pst, ej, ako vas neko pita, ovdje ide samo hit do hita. Plus Radio.

0: Plus Radio, pozitivan ritam Amerike.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća trucking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.

0: Najbolji ritam leta plus radio. Idealan za visoke temperature.
1: Želim vam dobar dan i prijatan utorak uz vaš Plus Radio. Mi u nastavku emisije Dobar dan sa Milenom imamo jednu toplu i slatku priču iz našeg komšiluka koja će vam garantovano izmamiti osmeh na lice. Svi znamo da u vestima često ima previše negative, ali jedna naša sugrađanka iz čikaškog naselja Bucktown rešila je da to promeni na najlepši mogući način. Liz Tierney svake subote i nedelje u 11 sati pre podne ostavlja domaće, tek ispečene kolačiće u onim malim uličnim bibliotekama blizu svoje kuće. Liz napravi oko 100 komada za vikend, pola sa čokoladom, pola sa šarenim mrvicama, a komšije kažu da sve nestane za manje od 5 minuta. Vikendom se bukvalno stvore redovi niz ulicu. Liz kaže da je kroz ove kolačiće upoznala ljude koje nikada ranije nije srela, dublje se povezala sa zajednicom i dokazala da i nešto tako malo može da unese ogromnu radost u nečiji život. Ako vas put nanese u Bucktown, potražite njenu stranicu Batchcook i ko na Instagramu i probajte ovu čistu ljubav u obliku kolačića. A naravno, vi ostanite i dalje uz vaš Plus Radio. Mi smo tu da vam ovaj utorak zasladimo najboljom muzikom i najlepšim pričama iz našeg Čikaga.

0: Mali oglasi.
1: Na raspolaganju parking za box trucks i semi trucks sa trailerom. Kontakt 708-847-8808. Lokacija McCook, Illinois 708-847-8808. Potreban radnik za rad u kuhinji. Restoran je u Lincoln Parku, 239-355-6889. 239-355-6889. Nova, moderna i kompletno opremljena radionica zapošljava radnike na sljedećim pozicijama: iskusni trak i trailer mehaničar i pomoćnik mehaničara. Više informacije na 312-489-1240. Cook County, Illinois 312-489-1240. Na prodaju kamion Volvo 2017. godište, D13, prešao 640.000 milja, manuelni menjač. Više detalje na 312-366-6022, 312-366-6022. Izdajem dvosoban stan u Countryside-u, perfektna lokacija, La Grange, 508-524-4084, 508-524-4084. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali oglasi.
2: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.

Veliki pozdrav svim slušalcima Plus Radija. Nadamo se da provodite prijatne trenutke ovog utrka u Talase Plus Radija. A ako u kući imate plesače i kreativce, pojačite zvučnike jer imamo jednu fantastičnu vest koja im može promeniti život. Čuveni čikaški Joffrey Ballet otvara vrata za audicije za kultni praznični spektakl Krcko Oraščić. Ovo je neverovatna prilika da vaša deca uzrasta od 8 do 18 godina stanu na veliku scenu i postanu deo jedne od najljepših prazničnih tradicija

0: U našem gradu. Audicije se održavaju tokom septembra meseca. Tri različita datuma su u pitanju. Sve kreće 10. septembra za najmlađe, dok su 13. septembar i vikend rezervisani za starije uzraste. Posebno je lepo što 12. septembra organizuju i video audicije za decu sa invaliditetom, gde plesno iskustvo uopšte nije uslov. Bitna je samo ljubav prema magiji teatra. Sve audicije vodi umetnički tim Joffrey Ballet, a preregistracija je obavezna, pa obavezno posjeti te njihov sajt, a ostanite i dalje uz vaš Plus Radio. Tu smo da vam ulepšamo ovaj dan i donesemo najlepše vesti koje pokreću našu decu i naš Chicago.
1: Iz Chicaga za celu Ameriku, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će Amerika odgovoriti na iranski napad na američke snage u Jordanu, poručivši da će na Teheran udariti snažno. Nadležne službe nastavljaju potragu za oko 15 nestalih planinara i izletnika nakon što je tokom vikenda razorna bujična poplava pogodila niži deo Nacionalnog parka Veliki kanjon u Arizoni i odnela najmanje dva života, prenosi NBC News. Iako Kanada nije prihvatila odluku Donalda Trumpa da se jezero Ontario preimenuje u jezero Amerika, novi naziv se nakratko pojavio na mapama nekoliko zvaničnih sajtova u provinciji Ontario. U Nišu je održan protest na koji su pozvali srednjoškolci zbog najavljenih izmena zakona o obrazovanju. Na protestu je bio veći broj studenata, roditelja i profesora. Osim njih, među okupljenima bio je glumac Tihomir Stanić, ali i drugi glumci sa Niškog filmskog festivala. Košarkaši Srbije odigrali su kvalitetno u jednom od najvažnijih mečeva kvalifikacija za Mundo Basket i pobedili Italiju rezultatom 76-64. Tako su Orlovi napravili veliki korak ka plasmanu na svetsko prvenstvo i iz avgustovskog prozora nose dve pobede. Toliko u Vestima Plus Radio. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Radio koji se pamti. Pesme o kojima se priča. Plus Radio.

0: Par minuta je nakon podneva, dragi naši, septembar nam kuca na vrata, a sa njim stiže i onaj vikend koji svi u našoj zajednici sa nestrpljenjem čekamo cele godine. Spremite se jer se istorija ponovo piše u našem komšiluku. Čuvena Srbijada 2026 stiže u Portidžu, Indijanu. Od 4. do 6. septembra FK Republika Srpska domaćin je trodnevnog spektakla koji spaja fudbal, tradiciju i neviđeno druženje Srba iz cele Amerike i Kanade. Na terenima Indiana Elite kompleksa igraće se ozbiljan fudbal od mladih momaka pa sve do veterana preko 50 godina, ali znamo se kako bi to Srbijada bila bez vrhunskog trećeg poluvremena. Pored terena vas čeka domaća hrana, a za sjajnu atmosferu zaduženi su Jasmina Ilić, Saša Minić, Kalčo Band i mnogi drugi. Subota i nedelje uveče rezervizane su za after party žurke u Buddy and Paul's u Sherrillu i zato odmah rezervišite smeštaj na vreme jer se očekuje rekordan broj ljudi. Opširnije o svemu čitajte na portalu Chicago Dešavanja US u rubrici Predstavljamo, a mi na Plus Radio uveliko pakujemo kofere za Indijanu. Pratite nas i ostanite na našoj frekvenciji za sve najnovije informacije o turniru. Jer gde je naša tradicija, tu je i vaš Plus Radio, uvek sa vama uz najbolji ritam.
1: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Uvek na sigurnom mestu, gde god da krenete, ponesite Plus Radio.

0: Dragi naši, pojačite zvučnike jer imamo vest koja će ove jesenje dane koji slede obojiti najlepšim tonovima nostalgije i ljubavi. Spremite se za povratak u neka dobra stara vremena. U naš Chicago stižu legende koje svi volimo. Stiže nam Crvena jabuka. Ekipa iz Pure Live Musica nam sprema pravi spektakl u subotu 26. septembra u čuvenom prostoru Jaws Live. Koncert počinje od 21 sat, a Žera i momci donose sve one bezvremenske hitove uz koje smo odrastali, zaljubljivali se i tugovali. Ulaznice su već puštene u prodaju na mreži, pa vam toplo savjetujem da požurite i da osigurate svoje mesto na vreme. A ako vas zanimaju dodatne informacije ili želite da rezervišete 100, pozovite 773-941-3655. Inače, u sklopu ove turneje momci sviraju i u St. Louisu dan ranije, kao i u Njujorku. Početkom oktobra bit će to noć za pamćenje, pevaćemo svi u jedan glas. Do tada uživajte u njihovim najvećim pesmama koje slušamo naravno i na talasima Plus Radija. Ostanite uz nas za najbolji provod, najsvežije priče i ubedljivo najbolju muziku u gradu.
1: Za dobar osjećaj, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno, FJ United LLC, 608-432-4948.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brend ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primjere sadržaja koji ostvaruju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.
3: Slušate Plus

0: Nastavljamo naše druženje na Talasima Plus radija ovog utrka popodne i donosimo jednu lepu priču koja stiže direktno iz našeg Čikaga, a ticaće se svih vas koji možda volite dobar provod sa porodicom ili prijateljima. Da li vam se čini da su nam deca, a iskreno i mi sami, previše pred ekranima, telefoni, tableti, stalno obaveštenja? E pa ove jeseni u našem gradu imamo priliku za nešto potpuno drugačije. U Ateneum centru održava se fantastična porodična radionica pod nazivom Super Minds Academy. Zamislite, deci se stavljaju u povezi preko očiju, a zadatak je da reše zagonetke i sklapaju oblike oslanjajući se samo na dodir, sluh i intuiciju. Ali stvar je u tome što vi, kao roditelji, ne sedite sa strane. Vi ste njihove oči, njihovi saigrači zapravo. Morate da ih vodite, objašnjavate i što je najvažnije, da slušate jedni druge na potpuno nov način. Nema telefona, nema ekrana, samo čist fokus, zabava i građenje poverenja. Radionicu su osmislili vrhunski neuropsiholozi i idealna je prilika da se povežete sa decom i provedete kvalitetnih 90 minuta zajedno. Prva radionica kreće 24. oktobra, karte su već u prodaji, zato sklonite telefone, budite tu jedni za drugi i ostanite i dalje uz vaš plus radio. Mi smo tu da vam popodne učinimo pametnijim i zabavnijim.
1: Najbolja zabavna muzika Plus Radio.

0: Pozitiva oko vas. Plus Radio.
1: Želim vam dobar dan i prijatno ovo popodne. Ustala se Plus Radija. Bilo da ste na poslu, u autu ili završavate obaveze po gradu, ako još uvek razmišljate gde da provedete slobodno vreme ove nedelje, imamo fenomenalnu vest za vas direktno u našem Čikagu. Da li ste znali da je naš grad još od početka 20. veka centar za boćanje u Americi i sve to zahvaljujući italijanskim imigrantima? E pa ta tradicija je upravo dobila svoj najmoderniji nastavak. U West Townu otvoren je Chicago Boće Club, prvi pravi i stalni klub posvećen isključivo boćanju. Prostor je ogroman, ima preko 1400 kvadrata. Unutra vas čekaju tri vrhunska terena koja su ručno pravljena od autentičnih materijala donetih pravo iz Italije. Ali to nije samo mesto za sport. Zamislite prostor gde možete preko dana da dođete i radite u posebnoj co-working zoni, popijete kafu u prelepom salonu, a popodne ili uveče sa društvom bacite partiju boćenja na unutrašnjim ili privatnim otvorenim terenima u dvorištu. Savršeno mesto za opuštanje, za druženje i beg od svakodnevnog stresa. Zato, ako tražite novu lokaciju za zabavu ili rad, obavezno čekirajte ovo mesto u West Townu. A naravno, ostanite i dalje u Stalase vašeg Plus Radio. Tu smo da vam popodne učinimo prijatnijim i prenesemo sve najbolje priče iz našeg Čikaga.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02. 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

0: 24 sata dnevno.
1: U ritmu
0: najvećih hitova plus radio.
2: Dragi slušalci, da li naši pametni telefoni nesvesno štete našoj deci? Dragi naši, znamo da svi u ovim brzim vremenima često posežemo za telefonima, ali nova velika naučna studija donosi jedno prilično iznenađujuće saznanje. Istraživači su pratili mališane od 5. do 7. godine i otkrili su da vreme koje mi kao roditelji provodimo scrollujući po telefonima direktno utiče na razvoj naše dece. Naime, što više roditelji koriste smartfone, to se kod dece sporije razvija fond reči. Takođe, klinci koji već u 4. godini imaju svoj sopstveni tablet ili telefon, u startu pokazuju lošije rezultate na testovima govora i gramatike. Naučnici kažu, nije stvar u tome da potpuno zabranimo ekrane, već da pametno doziramo vreme i da uređaje koristimo zajedno sa decom kroz razgovor. Znamo da je u današnje vreme teško ostati isključen, ali zato je tu vaš plus radio. Umesto da scrollujete po mrežama, pojačajte zvučnike, pustite dobru muziku i provedite kvalitetno vreme u možda plesu i priči sa vašim mališanima. Mi smo tu da vam ulepšamo dan, a sledeći hit stiže odmah.
3: Remember, this gun is pointed right at your heart.

0: desetak minute do 14 sati, dragi slušalci, polako privodimo kraju još jedno druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom ovog utorka. Hvala vam što ste i danas bili uz Plus Radio. Nadamo se da smo zajedno ispratili dan uz lepe priče, uz korisne informacije i naravno dobru muziku. Nemojte zaboraviti, sutra smo zajedno od 10 sati, dakle zakazujemo novo druženje, ista frekvencija, ista dobra energija. Do tada uživajte u ostatku dana, širite osmehe i ostanite uz Plus Radio, jer ovde uvek svira ono što volite.
1: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će Amerika odgovoriti na iranski napad na američke snage u Jordanu, poručivši da će na Teheran udariti snažno. Nadležne službe nastavljaju potragu za oko 15 nestalih planinara i izletnika nakon što je tokom vikenda razorna bujična poplava pogodila niži deo Nacionalnog parka Veliki kanjon u Arizoni i odnela najmanje dva života, prenosi NBC News. Iako Kanada nije prihvatila odluku Donalda Trumpa da se jezero Ontario preimenuje u jezero Amerika, novi naziv se nakratko pojavio na mapama nekoliko zvaničnih sajtova u provinciji Ontario. U Nišu je održan protest na koji su pozvali srednjoškolci zbog najavljenih izmena zakona o obrazovanju. Na protestu je bio veći broj studenata, roditelja i profesora. Osim njih, među okupljenima bio je i glumac Tihomir Stanić, ali i drugi glumci sa Niškog filmskog festivala. Košarkaši Srbije odigrali su kvalitetno u jednom od najvažnijih mečeva kvalifikacija za Mundo Basket i pobedili Italiju rezultatom 76-64. Tako su Orlovi napravili veliki korak ka plasmanu na svetsko prvenstvo i iz avgustovskog prozora nose dve pobede. Toliko u Vestima Plus Radio. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet Plus Radio uvek bliži vama.

sreća, držiš ruku moju, dodirni me jutrom, podigni polako,

vjetrom, podigni polako nakvašeni papir, okreni ka sebi. Sanjala si noćas plačući po njemu, da sam bos po snegu išao ka tebi.

0: Ritam vašeg života. Puls Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Na raspolaganju parking za box trucks i semi trucks sa trailerom. Kontakt 708-847-8808, lokacija McCook, Illinois 708-847-8808. Potreban radnik za rad u kuhinji, restoran je u Lincoln Parku, 239-355-6889, 239-355-6889. Nova, moderna i kompletno opremljena radionica zapošljava radnike na sljedećim pozicijama: iskusni trak i trailer mehaničar i pomoćnik mehaničara. Više informacije na 312-489-1240, Cook County, Illinois 312-489-1240. Na prodaju kamion Volvo 2017. godište, D13, prešao 640.000 milja, manuelni menjač. Više detalje na 312-366-6022, 312-366-6022. Izdajem dvosoban stan u Countryside-u, perfektna lokacija, LaGrange, 508-524-4084, 508-524-4084. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Samo najbolje, samo pozitivno, samo plus. Vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća trucking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
0: Muzika koja pokreće. Plus Radio.

0: Plus Radio, to je ono pravo.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
1: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će Amerika odgovoriti na iranski napad na američke snage u Jordanu, poručivši da će na Teheran udariti snažno. Nadležne službe nastavljaju potragu za oko 15 nestalih planinara i izletnika nakon što je tokom vikenda razorna bujična poplava pogodila niži deo Nacionalnog parka Veliki kanjon u Arizoni i odnela najmanje dva života, prenosi NBC News. Iako Kanada nije prihvatila odluku Donalda Trumpa da se jezero Ontario preimenuje u jezero Amerika, novi naziv se nakratko pojavio na mapama nekoliko zvaničnih sajtova u provinciji Ontario. U Nišu je održan protest na koji su pozvali srednjoškolci zbog najavljenih izmena zakona o obrazovanju. Na protestu je bio veći broj studenata, roditelja i profesora. Osim njih, među okupljenima bio je i glumac Tihomir Stanić, ali i drugi glumci sa Niškog filmskog festivala. Košarkaši Srbije odigrali su kvalitetno u jednom od najvažnijih mečeva kvalifikacija za Mundo Basket i pobedili Italiju rezultatom 76-64. Tako su Orlovi napravili veliki korak ka plasmanu na svetsko prvenstvo i iz avgustovskog prozora nose dve pobede. Toliko u Vestima Plus Radio. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
2: Dragi slušalci Plus Radija, dobar dan, vreme za pozitivno popodne jer nekoliko minuta prošlo od 16 sati, pa kao i svakoga dana, vreme da se družimo, pričamo lepe priče i uz lepu priču uvek puštamo i slušamo dobru muziku. U Čikagu danas sunčano, toplo, u prethodnom satu temperatura je bila 33 stepena, veoma toplo vreme, očekuje nas i sutra. Nakon toga meteorolozi najavljuju nestabilne vremenske prilike i padavine skoro svakoga dana. Nadam se da ovaj 1. septembar vas ne obeležava kroz vreme, već kroz neke lepe stvari o kojima, koje vam se danas dešavaju ili možda planirate da vam se dogode. Pozitive nikad nije dovoljno, zato pojačajte radio prijemnike i ulepšat ćemo i današnji dan, odnosno posle podne, dobrom muzikom i lepom pričom. Skraćujemo radno vreme, dobar smo saputnik u vožnji, a uživanje u Stala se Plus Radija je mnogo bolje. Zato posvetite nam i ovo posle podne. I dobrodošli. Moje ime je Marijana.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Za korak ispred drugih, Plus Radio.

0: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet Plus Radio uvek bliži vama.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Na raspolaganju parking za box trucks i semi trucks sa trailerom. Kontakt 708-847-8808. Lokacija McCook, Illinois 708-847-8808. Potreban radnik za rad u kuhinji. Restoran je u Lincoln Parku 239-355-6889. 239-355-6889. Nova, moderna i kompletno opremljena radionica zapošljava radnike na sljedećim pozicijama: iskusni trak i trailer mehaničar i pomoćnik mehaničara. Više informacije na 312-489-1240. Cook County, Illinois 312-489-1240. Na prodaju kamion Volvo 2017. godište D13 prešao 640.000 milja, manuelni menjač. Više detalje na 312-366-6022, 312-366-6022. Izdajem dvosoban stan u Countrysideu, perfektna lokacija LaGrange, 508-524-4084, 508-524-4084. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali. Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
0: Muzika koja pokreće. Plus Radio.

0: Vaš broj 1. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
2: U nastavku pozitivnog popodneva pričamo o grantovima u Čikagu koje je grad Čikago pokrenuo kao novi deo programa financijske pomoći preduzetnicima u prehrambenoj industriji kao i organizatorima farmerskih pijaca. Kvalifikovani preduzetnici i organizatori pijaca mogu da dobiju jednokratne grantove u iznosu do $10,000, a poseban fokus biće na zajednicama u kojima stanovnici imaju slabiji pristup svežim namirnicama. Prijeve na engleskom jeziku već su otvorene, dok će prijeve na španskom biti dostupne od srede. Rok za podnošenje zahteva je 25. septembar u podne. Novi program mogao bi da bude značajan za male biznise koji žele da prošire ponudu sveže hrane u delovima Čikaga gde je ona trenutno teže dostupna. Ako želite da se dodatno informišete o ovim grantovima, priliku za to imate na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šrihović.
1: Znam da nisam anđeo.
2: Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Kada želite da sebi organizujete dobar provod, da popunite kvalitetno slobodno vreme, najbolje da se informišete na pravom mestu. A gde je bolje nego na aplikaciji Plus Radio, i to u odeljku Kalendar dešavanja. Ono što vam mi preporučujemo da ne propustite jeste Joe's Live Chicago 26. septembra i koncert Crvene jabuke koji organizuje Pure Live Music. Koncert počinje od 21 sat, a karte možete da kupite online. Taste Srbija je također nešto što ne treba da propustite. Subota i nedelja, 5. i 6. septembar, crkva Svetog Vasilija Ostroškog u Chicagu. A ono na što također želimo da vam skrenemo pažnju jeste žurka Volim 90. Mesto održavanja Tavern on the Point, 26. septembar, Biljana i Miloš Đorđević vraćaju zlatne 90. uz najveće hitove. Tavern on the Point, 26. septembar i veče Volim 90. Da podsjetimo, kad želite dodatne informacije o dobrom provodu u Chicagu ili širom Amerike, posetite kalendar dešavanja na aplikaciji Plus Radija.
0: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.

0: Zvuk koji te prati. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
2: Samo pozitivno i šarenoliko sa Talasa Plus Radija u okviru pozitivnog popodneva. Zašto šarenoliko? Zbog manifestacije Color Vibe 5K. Inače, najsrećnija trka na planeti. Ljubitelji zabave na otvorenom i aktivnog života imaće priliku da učestvuju u jednom zaista veselom događaju u Chicagu, tačnije u Milwaukee, svega sat vremena udaljenom od Chicaga. Ovo se održava u Veterans Parku 5. septembra. U ovoj trci učesnici mogu da trče, hodaju ili čak plešu kroz stazu dugu 5 km, dok ih na svakom delu puta očekuju eksplozije šarenog praha, muzike i brojni kuci za fotografisanje, što znači da ćete vrlo živopisni da završite ovu trku. Color Vibe 5K namenjen je svim uzrastima i idealan je za porodice. Pored same trke, očekuju vas i nastupi uživo, masovna bacanja boja i festivalska atmosfera. Prijeve za Color Vibe 5K su u toku. Organizatori poručuju da zainteresovani na vreme obezbede svoje mesto i da se pripreme za dan ispunjen bojama, muzikom, dobrom energijom i svakako vežbom, jer u pitanju je na prvom mestu trka. 5. septembar, Veterans Park u Milwaukee, Color Vibe 5.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932. 6 4 9 3 2 Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: To bi bilo sve za ovo prvo septembarsko posle podne, ali samo kada je priča sa Talasa Plus Radio u pitanju. Ukoliko ostanete uz nas, uživat ćete u najboljoj muzici u Chicagu i širom Amerike, u dobroj energiji i naravno pozitivi. Ne zaboravite da je muzička biblioteka na aplikaciji dostupna non-stop i da možete malo da promenite našu muzičku listu potpuno besplatno klikom ili dodirom na pesmu koja vam se sviđa. Promenite ovo posle podne na način na koji vama odgovara. I obavezno uz pozitivu započnite i drugi septembarski dan. Par minuta posle 7 sutra je sa vama Miško, a par minuta posle 10 dobar dan će vam poželjeti Milena. Pozitivno popodne i sutra nekoliko minuta nakon 16 sati. Hvala za druženje danas. Ostanite uz nas. Veliki pozdrav od pozitivne ekipe.
2: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Najveći hitovi na jednom mestu.
1: Plus Radio.
2: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
3: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
4: Treba vam brz i pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzie Avenue, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.